Sijiti me rin dar di la ma rumbo che te tu ru che se ti gi gantola ga jeng ne zi chi ba ma zi cha yon tu ka la ho pye to na ya an di yo na ge jalo na ha le ke sa gi dra la se ju me da dra dre dre tu na dre dre da ho jang gu gi yo la se ju me da tang dre dre chi na dre dre oh shi ji do ta de ye me da nge sha la gi li ma da ho du me shong lo la jar go da ho lo nyu gu rung bi sha na bu zon ta pe di tu la fa da zo da lo nyu gu rung bi sha tru ha ha du bi tu la fa da zo da lo nyu rung yo gi sa sha la jar bo cha na ten bo ta o lan du bi tu la fa nyu ro sha na